0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

O Brnio Kreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut do 11.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: A jedna od jačih stvari koje sam pročitao jutros kaže: koliko god da vam je trenutno teško, bar niste đak prvak. On mora da uči slova i brojeve, kako da bude dobar drug i sve ostalo, i to sve dok i njemu i svima oko njega ispadaju zubi. Dakle, bolje od ovog opisa ne može. I još jedna od nedoumica najčešćih od roditelja koje imaju decu koje se tek sad, odnosno sad upisuju u školu, jeste da li dete pred polazak u školu mora već da zna slova, da eventualno čita i piše. Odgovor je ne, zato i dolaze u školu, dolaze da uče. Eto, bliži se 1. septembar, srećno đacima prvacima, i to za vas 62.450 novih učenika, ali naravno srećno i vama roditeljima.

subota, 27. avgust, dosta toplo i dalje, foto finiš ovog najtoplijeg meseca u godini, pa je nekako sasvim jasno da su i dalje gužve na granicama, i dalje su aktuelne smene turista, jedni idete na more, jedni se vraćate, tako da trenutno na granicama gužve na izlazima Horgoš i Batrovcima, da to je već nešto što je standardno ovih dana, kao i na ulazima Špiljan i Gostun, Gradina i Preševo. Svakako je tu podsjetnik da pravite češće pauze, pogotovo tokom ovih dužih putovanja. Neka standardna preporuka je na svaka dva sata vožnje neki 15 minuta pauzice. Mi vam svakako želimo srećen put, lep provod, još bolji odmor, uz naravno samo isključivo hitove. Sledi Put Them Up, pa malo pojačite više. Još jednom srećen put i dobar dan!

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 6.